0: ჭიმან და გაითურას ხარა? მონაზეხის ხათ ხინა აინესან კი გაი. და თილანკო? მაი პიკა პუნგირი?
1: ეე, კაი პიკა ქსანილო ხალია. იმანი საღანგი და ხრი?
0: მაი აჭანგი ჭუხთა. გუნიტალენ იპულიტუ ატური ხერღანი. მაჭაი ბიჭუკას. მაი მანჩუ ჟიპუმპი. Mana kan ziparak kar?
1: Wah, wah, ima takkan mangri?
0: Cai,
1: Mana atis kar kacu samari tapis ka? Biru konam pakaren ka, mai mang lat ancai ingka pas lo kaljari ya?
0: Macsi, mai mang sergari, nuka tapu ikat sergani biru, mana pun ipi pisi kunci?
1: Ima tak kairi. Wah. Ima umamu yusin hap ispahina ima tak kailo kalyatari.
0: Ima cari.
1: Lastima ikunan pakarin kaskarga.
0: Ari, nizikun cah pedo.
1: Kunita lang kai mikoikoi tau nukapis hasta waturimus nisargani. Maimang zik mangri. Cihulian. Kabalyo tari tarin kejakcho.
0: Patron ka... Kapa kusangnya cai, mana pun ikancu. Insilah dun tincing kas kapiru tat hilang. Insilah dun tinci.
1: Wah.
0: Fosil nin cingkas kalat, walas nin cing kalanta.
1: Ija kai lo kala asun sirat. I mata cai juya saniskan inoka. Amap si. Ija kai lo kala apar kun. Icha Hipólito, aparcos pachayuan ripuscan.
0: Icho, sir tucho, pero imamunas pa husilata pa ikochang mangri. Necha, maita charin yo kalaka, zikuri mongañari. Yaku manchus chay kingra yo kupichu may manching. Mana cha chikan nanas gachikargari.
1: Chay tajari. Kunang hasta kaya pa tanta kunang chak kasyan holyat. Sumakta po ni umalinay ki kasyan runa masistak.
0: Ani. Ipulito man talyaki kusan ya. May man sirgap sa ari. Pio kara kapa kusan ni kusas ni manta.
1: Hasta kapa kusan sa ari. Zona kaya isang chunchak tak hasta kunan kagoya lang kagusamanta pasantak zintak hamontak. Ichas pa ikuna kabalyo tapos ay sagabos pa may tapos ipun siya. Imano
0: ang chino manchari.
2: Akinalya, rumitambu kaya peka. Puncha ikuna pisimamta pisipasas pakaska. Ipulitu kabalyuta suakapun. Fusilta orgo-orgos manta kausas ipuska. Echalian chaktaj, Julián sitoka pisimanta pisi, turigoita kallarerka patrompaj nisgas ningman, ruanas ningman reparachita munaspa. Yuyeita churasaj nispataj. Pero, echalian chaktaj, sisa y milantaka rebosonta suasganta. Uk semana pasas kangman jinañaka, Julián sitoka wakichikuita kallariska, mañaka nampajña, chaypajri, Epifanio tatallata parlapayak riska.